0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. No Vatikāna dārzu klusuma šovakar uz debesīm pacelsies pāvesta un ticīgo lūkšana par mieru pasaulē. Leons 14. Augustā apmeklēs Rimini un San Marino. Rubrikā Emausas vakars dzirdēsim Lindas Ceplis sagatavotās pārdomas. 30. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Vatikāna dārzos sestdienas vakarā notiks rožakroņa lūkšana par mieru pasaulē. Rožakroņa nodomi tiks veltīti tiem, kuri cieš no kara un vardarbības, īpaši ievainotajiem un kara gūstekņiem, tiem, kuri piedzīvo pazemojumus un tiesību pārkāpumus, kā arī visiem, kuri palīdz cietošajiem, lūdzot Dievam miera dāvanu ar Dievmātes aizbildniecību. Pāvesta Leona 14. Neatlaidība jautājumā par mieru pasaulē izpaužas caur pastāvīgiem aicinājumiem uz lūkšanu, teikts evanģelizācijas dikastērija paziņojumā, ar kuru šī Vatikāna institūcija, kas ir atbildīga par svētvietu pārraudzību, izziņo īpašu lūkšanu par mieru pasaulē. Pēc lūkšanu vigīlijas, kas šī gada 11. aprīlī notika Svētā Pētera bazilikā, sestdien, 30. maijā, pulksten 19. Svētais tēvs vadīs rožakroņa lūkšanu Vatikāna dārzos pie Lurdas Dievmātes parādīšanās vietas reprodukcijas. Kā informē evanģelizācijas dikastērijas, šajā pasākumā ticīgie visās pasaules svētvietās ir aicināti vienoties lūkšanā kopā ar svēto tēvu. Šai iniciatīvai jau ir pievienojušies lielākie sanktuārīji, Dievmātes sanktuārijas Zavranicā, Ukrainā, Miera un labā ceļa mātes sanktuārijas Antipolo, Filipīnās, Vissvētākās Jaunavas Marijas rožakroņa sanktuārijas Fatimā, Portugālē, Dievmātes miera karalienes sanktuārijas Medžugorje, Bosnija un Hercegovinā, Lurdas Dievmātes sanktuārijas Francijā, Svētā Šarbela sanktuārijas Anajā, Libānā, un pontifikālais svētās mājas sanktuārijas Loreto, Itālijā. Pieņemot San Marino valdības uzaicinājumu, pāvests tur viesosies sestdienas 22. Augusta priekšpusdienā, ziņo pontifikālā prefektūra. Tās pašas dienas pēcpusdienā svētais tēvs piedalīsies 47. Tautu draudzības mītiņā Rimini. San Marino, kas ir trešā mazākā valsts Eiropā, ir apmeklējuši divi pāvesti. Svētais Jānis Pāvils II 1982. Gada 29. Augustā un Benedikts 16. 2011. Gada 19. Jūnijā. Tu klausies Vatikāna Radio.
1: Ceturtdien 28. maijā pāvests Leons 14. Pieņēma audiencē evangelizācijas dikastērija rīkotās plenārsēdes dalībniekus. Savā uzrunā viņš norādīja uz rietumos plaši izplatīto reliģisko vienaldzību, kas atbildes uz neatrisinātajiem dzīves jautājumiem, tā teikt, deleģē tehnoloģiskajai kultūrai. Pāvests aicināja baznīcu ar atjaunotu drosmi sludināt pasaulē evangēliju un sniegt ticības liecību, jo ticība spēja atgriezt cilvēka dzīvē jēgu un vērtību.
0: Atrisināt mūsdienu ticības krīzi var šķist viegli, uzticot cilvēka svarīgos eksistenciālos jautājumus tehnoloģijām. Tomēr, kad cilvēku pārpludina hipermediālās un patērētāju sabiedrības piedāvājumi, kas galu galā atšķēda evaņģēliju, reducējot to līdz vienam no daudzajiem viedokļiem, gara sausums nešķiet mazināmies,
2: tā vietā vajadzētu norādīt uz evaņģēliju kā ceļu, kas piešķir dzīvei jēgu.
1: Pāvests atzina, ka pasaule šodien vairāk nekā jebkad agrāk slāpst pēc cerības. Tā vēlas dzīvot mierā un pārliecībā, ka centieni veidot Dieva bērnu cienīgu pilsētu ir ne tikai iespējami, bet arī reāli, jo tos caurvīja cerība, kas piedāvā patiesus nevis iluzorus mērķus. Tāpēc nepārtrauksim šo sludināšanu, kuru balsta Kunga Jēzus solījums palikt kopā ar mums vienmēr, mudināja Svātais Tēvs. Tā kļūst redzama liecībā, ko esam aicināti sniegt, lai mēs būtu viņa vārdam uzticīgi mācekļi. Tieši cerība bija jubilejas gada tēma, tā laikā, kā jau ziņots, Romu apmeklēja vairāk nekā 33 miljoni svētceļnieku. Šis skaitlis izskanēja arī tikšanās ar evangelizācijas dikastērija pasaules evangelizācijas fundamentālo jautājumu sekcijas dalībniekiem laikā.
2: Uzrunas turpinājumā Leons 14. Norādīja, ka evangelizācija ir visas universālās baznīcas un dažādu vietējo kopienu darbības pamatnosacījums. Tikai tā baznīca var no jauna atklāt sevi visā savā skaistumā un būt pilnībā ticama. Pāvests piebilda, ka evaņģēlija sludināšana, kas iedvesmo cerību, nav utopisks priekšlikums, bet gan liecība, kas piesaista, jo atklāj aicinājumu uz mīlestību un patiesību.
3: Non possiamo sottovalutare.
1: Mēs nevaram neņemt vērā to, ka īpaši rietumu valstīs ticības krīze kopā ar citiem sociāli-kulturāliem faktoriem ir izraisījusi plaši izplatītu reliģisko vienaldzību. Daudziem ticība vairs nešķiet svarīga viņu dzīvē, pamata briesmas, kas nevienmēr tiek uztvertas visā to nopietnībā, ir tādas, ka var pietrūkt telpas tam, kas ir visnotaļ cilvēciskas, proti jēgas meklējumiem. Lielie eksistenciālie jautājumi paliek bez atbildes, kamēr vēršas plašumā tehnoloģiskā kultūra, kurai vajadzētu atbildēt uz visām vajadzībām.
2: Pēc tam Leons 14. Atgādināja, ka tas, kas spēj atgriezt cilvēka dzīvē pilnīgu jēgu un vērtību, ir sastapšanās ar Jēzu. Baznīca ir saņēmusi no Kunga uzdevumu atklāt visiem Jēzu, un neviens to nevar aizstāt šajā uzdevumā, kas ir ārkārtīgi nepieciešams un steidzams, jo tikai tādā veidā var nodrošināt cilvēces nākotnei drošus pamatus. Šajā ziņā joprojām izšķirošs atskaites punkts ir pāvesta Franciska apostoliskais pamudinājums evangēlija gaudium, kas visu pārorientē uz kerigmu kā kristīgās un ekleziālās identitātes sirdi. Tāpēc es aicinu arī jūs atgriezties pie evangēlija gaudium savā darbā visos līmeņos, lai veicinātu kristocentrisku un kerigmātisku misiju, kas dzims no satikšanās ar Kristu, kura spēj pārveidot dzīvi, teica Leons 14.
1: Pāvests atzina, ka mūsdienu jauniešu vidū ir vērojams spēcīgs pieprasījums pēc garīguma. Tas īpaši skaidri izpaudās viņiem veltītās jubilejas laikā. Jaunajai paaudzei nav aizspriedumu pret evangēliju, viņš sacīja, gluži pretēji, daudzi, kad to no jauna atklāj, vēlas iepazīt labāk, jo jūt, ka tajā meklējams laimes noslēpums. Leon 14. Klātesošajiem atgādināja, ka evangelizācija nepaļaujas uz struktūru, efektivitāti, sociālo nozīmīgumu vai konsensu, ko var saņemt kādā brīdī. Tas, kas joprojām ir būtisks, ir drīzāk uzticēšanās Svētā Gara vadībai, sekošana viņa norādītajiem ceļiem, lai vestu cilvēkus pie Kristus, pie viņa pestījošā vārda un viņa mīlestības, kas atjauno dzīvi.
2: Nest Jēzus vēsti pasaulē, kā turklāt norāda Leons 14. Šodien nozīmē saskarties ar dinamiku, kas būtiski atšķiras no iepriekšējo paaudžu pieredzes, līdz pat tādam mēram, ka dažos pasaules reģionos ir pat pārtraukta ticības nodošana tālāk. Šīs situācijas cēloņi ir zināmi un daudzveidīgi, tomēr jaunajās paaudzēs tas rada garīgu nabadzību, motivācijas un instrumentu trūkumu, lai pilnīgā brīvībā nonāktu līdz tādas ticības briedumam, kas piešķir dzīvei jēgu, teica pāvests.
1: Tam pretī stājas kristīgās kopienas daudzskaitlīgās un daudzveidīgās izpausmes, kas ieklausās un veido dialogu ar jaunajām paaudzēm. Tā kultūras gaisotne, kas valda hipermediālajā un patērētāju sabiedrībā, mazina spēju pacietīgi mācīties un ar pūlēm neatlaidīgi un kritiskā garā veikt personīgu patiesības meklējumu ceļu, teica pāvests. Pastāv risks, ka ikviena ziņa varētu tikt uztverta kā viens no daudzajiem viedokļiem.
2: Uzrunas noslēgumā pāvests norādīja, ka līdz ar to ticība vispirms tiek nodota tālāk caur satikšanos, caur prieku un dzīvi saskaņā ar evaņģēliju. Kristietību noteikti nevar padarīt pievilcīgu izšķīdinot tās saturu un mīkstinot tās prasības, bet gan pazemīgi un drosmīgi liecinot par ceļu, patiesību un dzīvību, proti Jēzu, kurš ir atgriezis un svētarījis tik daudzus cilvēkus. Citējot pāvestu Benediktu 16. Leons 14. Atgādināja, ka šajā laikā mums ir vajadzīgi cilvēki, kuri ar apgaismotu un izdzīvotu ticību padarītu Dievu ticamu šajā pasaulē. Mums ir vajadzīgi cilvēki, kuriem ir pieskāries Dievs, lai tādā veidā viņš varētu atgriezties cilvēku vidū. Tāpēc svēta dzīve ir joprojām vispārliecinošākā kristīgās ticības skaistuma forma.

Emausas vakaru garīgo lasījumu ciklā šodien dzirdēsiet fragmentus no Dominikāņu brāļa Jēkaba Marijas Koštauta pārdomām par autentisku kristieša dzīvi pēc vasaras svētkiem. Nolaižas svētais gars, atnāk Dievs. Dievs, kuru cilvēki gadsimtiem ilgi iztēlojušies kā tālu, nekustīgu, neaizsniedzamu un tādēļ biedējošu. Viņš nāk. Viņš nenāk pie mācekļiem, ne līdzās mācekļiem, ne viņu priekšā. Viņš nolaižas pār viņiem, pār mums un paliek viņos, mūsos, paliek cilvēkā. Kā tas ir iespējams? Kā iespējams, ka Dievs cilvēku nepazemo, nenomet ceļos, nesadedzinā ar savu uguni, neiznīcinā ar savu klātbūtni? Tas ir iespējams, un izrādās, ka šis senais Dieva tēls ir pavisam citāds. Tas atklājas jau kā vecās derības tēls, kas runā par Dieva tautu viņa ļaudīm kā par vīnakoku, kā par nokaltušu vīnakoku, kas tieši tagad sevī sajūta atzimstošu dzīvību un sāk nest augļus. Cilvēka dzīvība, viņa garīga asinsrite ir pats Dievs. Cilvēka auglība ir pats Dievs. Mēs esam tie vīnakoki, kas beidzot sāk sajust un piedzīvot sevī īstās dzīvības sulas. Pāvils saka, svētais gars ir tas, kurš paliek jūsos, kurš dzīvo mājo jūsos. Kāpēc? Cilvēks vēlas redzēt Dievu kā tālu neaizsniedzamu, nu vismaz mazliet tālāk, bet nekad sevī. Jo tāds Dievs ir nērts, traucē un satricina. Cik neticami liels kārdinājums izolēt svētumu, izolēt Dievu. Turēt viņu tālu, kaut kur noslēgtu. Pieejamu tikai tad, kad pats to vēlos. Pāvests Francisks rakstīja, ka laiks ir daudz svarīgāks par telpu. Kāpēc? Visi svētie raksti ir laika svētdarīšana, jo tas, kas patiesi ir svarīgs, ir attiecības starp personām, starp Dievu un cilvēku. Un attiecības nevar ieslēgt telpā, tās tiek izdzīvotas laikā, kā ceļojums, kā kopā noiet ceļš. Vienīgā sakrālā telpa, kurā Dievs izvēlas mājot, nav kāda kaste, istabiņa vai zāle. Tā nav telpa, bet gan cilvēks. Līdz ar svētā gara nonākšanu Dievs iemājo cilvēkā, kurš atver viņam savu dzīvi. Tomēr ir tik grūti saprast, tik grūti pieņemt, ka cilvēce, tava un mana sirds, ir īstā gara mājvieta, jo tieši šeit dzimst attiecības. Svētais gars ir vienotības kungs, viņš ir Dieva mīlestības mīlestība, un tikai mīlestība var ienākt cilvēkā, jo ja tā nebūtu mīlestība, tā tikai biedētu un iedvestu šausmas. Tikai mīlestībai piemīt spēja būt cilvēkā tā, it kā tās nemaz nebūtu, tā neuzurpē, nepakļauj, neaizņem nekādu telpu. Šī mīlestības mīlestība ienāk mūsos un dāvā mums savu dzīvi. Kāda ir Dieva dzīve? Tā ir attiecību dzīve. Svētais gars mums dāvā jaunas un dzīves attiecības ar Dievu. Ir veids, kā dzīvot šo mums Dieva dāvāto dzīvi. Mūsos ir dzīvība, kas meklē, kā izlausties ārā, līdzīgi kā avoti un ūdeņi, kas meklē plaisu, pa kuru izplūst. Gars mudina mūs iziet, veidot attiecības. Mēs vairs nestāvam kāda sveša dieva, bezvārda un bezsajas dievības priekšā. Mēs esam bērni, un viņš ir tēvs. Ir beigusies baiļu un svešu mēra. Mūsu sauciens dzīvē ikdienā, grūtībās un pārbaudījumos tagad ir aba, tēvs, tēti. Gars izlaužas caur mūsu lūpām. Jā, mēs dzīvojam pasaulē, kas ir sarežģīta, bīstama, nežēlīga, vāja un trausla. Taču mēs tajā nedzīvojam kā bāriņi. Mēs dzīvojam kā vīnakoki, kuros plūst Dieva dzīvība. Mēs esam pasaulē, bet neesam no pasaules, jo mūsu mājas ir pie tēva. Tādēļ ar vasaras svētkiem iesākās jauns laikmets, Dieva bērnu laikmets.
Katra mūsu dzīves vēsture mums vairs nepieder, jo tā ir cieši saistīta ar Dieva, kuru saucam par tēti, dzīvi. Mēs esam Dieva baznīca, Dieva ģimene. Tāda ir vasarsvētku dāvana. Svētais gars un viņa atnākšana ir zemestrīce, kas satricina pasauli ikvienu no mums, satricina baznīcu. Svētais gars liek plaisāt visām sienām, lai atvērtos spraugas un atkal varētu izlausties gara avoti. Un tad izlaužas jauna dzīve. Notiek atdzimšana.

0: mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Miers ir iespējams, tas sākas sirdīs, kas mīl. Pāvesta vadītā rožu kroņa lūkšana par mieru pasaulē, par tiem, kas cieš no kara un vardarbības. Kristieša uzdevums būt par Dieva klātbūtnes un mīlestības liecinieku. Priestera Jura Jelinska pārdomas vissvētākās trīsvienības svētkos. Kā attīstījās maija dievkalpojumi Lietuvā un Latvijā, kā maija dziedājumi no Žemaities un Latgales ciemiem kļuva par tautas garīgās dzīves neatņemumu sastāvdaļu. Sandra Skrupenko sagatavotais materiāls. 31. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Sestdienas 30. maija vakarā pāvests pie Lurdas Dievmātes parādīšanās vietas reprodukcijas Vatikāna dārzos vadīja rožakroņa lūkšanu par mieru pasaulē. Katras rožakroņa noslēpums tika veltīts tiem, kuri cieš no kara un vardarbības.
1: Daudzi Romas iedzīvotāji un svētceļnieki, iepriekš saņēmuši ieejas kartes, ieradās Vatikāna dārzos, lai piedalītos klātienē, bet neskaitāmi citi ticīgie visā pasaulē vienojās ar svēto tēvu lūkšanā, sekojot līdzi pasākumam tiešsaistē vai tiešraidē. Kā jau ziņots, iniciatīvai pievienojās arī lielākie Dievmātes sanktuārii citās zemēs – Ukrainā, Portugālē, Filipīnās, Bosnijā un Hercegovinā, Francijā, Libānā, Itālijā un citur. Šī vakara lūkšanas par mieru dalībniekus uzrunāja Leon 14.
0: Es klausīšos, ko runā Dievs kungs, jo viņš sola mieru savai tautai un saviem svātajiem un tiem, kas ar uzticību atgriežas pie viņa. Psalma vārdi lieliski pavada mūsu rožakroņa lūkšanu šovakar, jo tie izsaka cerību, pēc kuras jūtam vajadzību, it īpaši pašreizējā laika grūtību un vardarbības priekšā, teica pāvests. Viņš aicināja sagatavot savu sirdi Dieva vārda klausīšanai, lai lūkšanā mēs spētu izprast pasaulē notiekošā jēgu un saskatīt Dieva apredzību. Dievs mūs vienmēr vada un mums palīdz. Vissvētākā Jaunava Marija ir ticīgā cilvēka paraugs. Viņa pievērš savas sirds ausi, lai klausītos, ko saka Dievs. Viņa mums rāda piemēru ar savu paklausību, pieņemot Dieva dēla iemiesošanos savā klēpī.
1: Rožakroņa noslēpumu pārdomāšana kopā ar Mariju ved mūs pie Jēzus Kristus kā vienīgā, galīgā vārda atzīšanas, ko Tēvs ir izteicis, miera vārda visiem tiem, kas atgriežas pie viņa ar nožēlas pilnu sirdi. Kungs mūs nekad neatstāj, pat ja mēs viņu aizmirstam, pat ja nomaldāmies no ceļa. Viņš nāk mūs meklēt un tuvojas mums ar savu mūžīgo mīlestību, teica pāvests.
0: Uzrunas turpinājumā Leons 14. uzsvēra. Miers patiešām nav laboratorijā pārbaudāma teorija, ne naiva ilūzija, ne arī darījums, kas jākārto interešu labā. Kad mēs to meklējam ar patiesu sirdi, tas drīzāk ir mūsu dzīves ikdienas pienākums. Tas izriet no taisnīguma un mīlestības kā harmonija, kas vieno cilvēkus, ģimenes, kopienas un tautas. Arī šajā spriedzes un konfliktu laikā miers kļūst iespējams, ja vien mēs vēlamies ieklausīties to saucienos, kuriem tas ir atņemts – nevainīgo bērnu, izmisušo māšu un tēvu, spīdzināto gūstekņu, bēgļu, visu vecumu cietēju saucienos. Viņiem visiem uz lūpām ir tikai viens vienīgs vārds – miers, kā par to runā pravietis Isaijs.
1: Pāvests atgādināja, ka miers vienmēr ir iespējams, jo tā ir Dieva dāvana. Šis miers ir Jēzus Kristus, Dieva dēla miers. Viņš atdeva par mums pats sevi un samierināja debesis un zemi. Kā raksta apustulis Pāvils, viņš ir mūsu miers. Viņš nojauc ienaida mūrus, uzvar augstprātību ar pazemību un izpērk visu radību no grāka.
0: Kad kungs Jēzus ir ar mums un mēs izturamies kā patiesi viņa mīlestības mācekļi, tad svētais gars spēj īstenot to, kas cilvēciski šķiet neiespējami, norādīja Leons 14. Turpretī, kad mēs attālināmies no Dieva, mēs attālināmies arī no cilvēka, no sava tuvākā, paliekot vienaldzīgi pret viņa sāpēm. Katru reizi, kad atgriežamies pie kunga, viņa miers kļūst par mūsu pienākumu saskaņā ar katra uzdevumiem un atbildību.
1: Mūsu lūkšana tādējādi kļūst par misiju un pravietojumu. Mūsu pilsētās vairs nevajadzēs skanēt nevainīgo raudām, nevienam nevajadzēs bēgt no savām mājām bumbu draudu dēļ, kāra pēc varas un verbālā vardarbība atdos vietu slāpēm pēc taisnīguma un patiesības. Taču ikvienam ir jāsniec, un viņš var sniegt savu ieguldījumu, sākot ar mazām, bet svarīgām lietām, atturoties no jebkādas verbālas vai fiziskas vardarbības ikdienas dzīvē un arī sociālajos medijos, uzsvēra Leons 14.
0: Uzrunas noslēgumā Romas bīskaps teica: Dārgie brāļi un māsas, patiesas miers sākas sirdī, kas mīl. Par to liecina lūpas, kas izrunā samierināšanas vārdus. Tas atspoguļojas acīs, kas skatās uz pasauli ar lēnprātību un gudrību. Tas ir īstais spēks, patiesības un mīlestības spēks. Dievs meklē miera celtniekus, lai mūsu vissvētākā māte palīdz mums katru dienu atbildēt viņam ar savu šeit es esmu, nevis vārdos, bet darbos.

Kā zinām, šī svētdiena ir veltīta svētās trīsvienības godam, kuras vārdā mēs visi reiz tikām nokristīti. No tā brīža mēs tātad piederam viņam, vienīgajam un trīsvienīgajam dievam. Un tagad mūsu uzdevums ir liecināt visām tautām par šī vienīgā dieva esmi un mīlestību. Šis uzdevums nav viegls, jo nav viegli šodien pārliecināt mūsdienu cilvēku, ka viņam ir nepieciešams dievs. Mums var būt pat reizēm liekas, ka cilvēki var itin labi iztikt bez viņa. Ja nu vienīgi kāds ļoti vēlās, tad mēs kā kristieši esam ar mieru viņam šo to pastāstīt. Taču, kā evaņģēlijā redzējām, šāda pasīva nostāja neatbilst Kristus gribai. Viņš tieši pretēji pavēl mums iet un meklēt cilvēkus, palīdzot viņiem atrast Dievu un mācot viņiem visu, ko Jēzus ir sacījis. Un pat ja pirmajā brīdī mums var izlikties, ka mūsdienu cilvēkiem par to nav nekādas intereses, tad lai ielūkojamies dziļāk šo cilvēku dvēselē, jo katrā noteikti ir klātesošas nepiepildītas ilgas, kuras patiesībā tikai Dievs var remdēt. Iedomāsimies kaut vai tādu gadījumu. Uz ielas iepretim mājai, kurā dzīvojam, piepeši kādu vakaru mēs ieraugam cilvēku, kurš acīm redzami meklē kādu adresi. Varbūt tā ir ārsta, drauga vai paziņas adrese. Viņš staigā turp un šurp. Tuvojas jau vakars, bet neviens viņam nepalīdz. Iejusdamies šī cilvēka stāvoklī, mēs noteikti nepaliksim vienaldzīgi un steigsimies palīgā, jo daudz labāk taču pazīstam apkārtni, kurā dzīvojam. Ar līdzīgu līdzjūtības skatu mums arī ir jāuzlūko mūsdienu cilvēki, sastopot tos vai nu ielas vai vilcienā, vai atrodoties jebkurā citā ikdienišķā situācijā. Vispirms ir jāprot viņus uzklausīt un izprast. Varbūt kāds, meklēdams mīlestību, ir vīlies tajā, un šis apstāklis ir sagādājis viņiem tik lielas sāpes, ka no tām viņš joprojām nespēja tikt vaļā. Cits varbūt kādreiz bija spēris nepareizu soli dzīvē, un no tā brīža viņš ir palicis viens, jo neviens ar viņu vairs negrib runāt. Vēl kāds varbūt ir saklausījies tik daudz un dažādu teoriju par dzīvi, ka tagad jūtās pilnīgi dezorientēts. Viņš uzsāk dzīvot pēc vienas teorijas, nekas nesanāk, vēlāk pēc citas un atkal tas pats. Tuvojas vakars un dzīve paiet, bet viņā tikai vairojas neskaidrība un vilšanās izjūta. To visu redzot šodienas cilvēkā, mēs vienkārši nevaram paiet garām, jo mūsu uzdevums taču ir palīdzēt atrast viņam pareizo risinājumu. Tāpēc, ja kāds ir vīlies mīlestībā, tad mūsu uzdevums ir parādīt viņam ceļu pie kāda, kas mīlestībā ir uzticīgs līdz galam. Ja kāds ir dzīvē kļūdījies, tad mūsu uzdevums ir atklāt viņam to, kurš prot visu piedot. Un ja kāds meklē patiesību, tad tas, par kuru tagad runājam, viņam spēs šo patiesību arī dot. Lūk, šie ir tikai daži, vienkārši piemēri, bet tie mums palīdz labāk izprast Jēzus novēlējumu, kurš saka: ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Sekojot šim novēlējumam, mēs nevien palīdzam cilvēkiem, bet arī vispatiesākajā veidā atdodam godu trīsvienīgajam Dievam –

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šodien aicinu jūs ieklausīties vēsturiskās pārdomās par maija divkalpojumiem, kā tie attīstījās Lietuvā un reizē arī Latvijā. Maija divkalpojumi ir viena no skaistākajām un vissenākajām katoļu tradīcijām Latvijā. Tie apvieno kristīgo teoloģiju ar pavasara dabas atmodu. Marijas godināšana pavasarī aizsākās jau viduslaikos, taču maija divkalpojumi tādā veidā, kādus to pazīstam šodien, izveidojās vēlāk. Itālijā jezuīti 18. Gadsimta sākumā sāka oficiāli veltīt visu maija mēnesi jaunavai Marijai. Pāvests Pijs 7. 19. Gadsimta sākumā šo praksi apstiprināja un piešķīra atlaides. Latvijā šī tradīcija nonāca 19. Gadsimta vidū no Polijas un Lietuvas. Tiek uzskatīts, ka pirmās maija dziedāšanas notika pie ciemu krustiem un māju altārīšiem Latgales katoļu ciemos, nevis lielajās baznīcās. Tautā šo tradīciju sauca par dzīdošanu pie krusta. Cilvēki vakaros pulcējās pie krucifiksiem un dziedāja Marijas dziesmas bez priestera klātbūtnes. Savukārt Lietuvā pirmo reizi maija divkalpojuma dziesmas publiski tika dziedātas 1853. Gadā Žemaitijas diecēzē pēc bīskapa Valanča iniciatīvas. Tās ātri iesakņojās lauku kopienās, jo sakrita ar pavasara darba sākumu un dabas ziedēšanu. Tā ir vesela kultūra, kā šīs tautas liturģija, kas notika bez priestera mājas vidē un reizēm pat izmantoja savus vietējos melodiju variantus, kuri atšķīrās no oficiālajām ērģeļu pavadītajām dziesmām, dzīvoja agrāk un turpina dzīvot šodien. Maija divkalpojumi pieder tautas divbības bagātībai. Atgādināšu, ka maija divkalpojumi Lietuvā vispirms nonāca Žemaitijā. Bīskapa Valanča draugs prelāts Jons Butkevičs kalpoja par prāvestu Seinus un pat pārvaldīja Seinu diecēzi. Vēstulē bīskapam Valančam viņš rakstīja, ka ceļojuma laikā Romā ieraudzījis īpašu divbības tradīciju, dzīvu procesiju un dziedājumus vissvētākās jaunavas Marijas godam, un tas viņu ļoti sajūsminājis. Bīskaps Valančs saprata, ka tā ir ļoti laba lieta un ierosināja šo praksi kā mājas lūkšanu Žemaitijas diecēzē. Citēšu viņa vārdus. Tie, kuri darbu dēļ šī skaistākā mēneša dienās nevarēs apmeklēt baznīcu un tur kopīgi lūgties, lai ievieš šīs lūkšanas savos ciemos un mājās, izrotājiet skaistus altārīšus izraudzītajā kapellā, ja tāda ir jūsu ciemā, bet ja nav, tad vismaz tīrās istabās skaisti izrotājiet vissvētākās Marijas attēlu, aizdeciet viņas priekšā sveci un visi kopā sanākuši dziediet. Bīskaps Valančs atgādina, ka māja divkalpojumi vispirms ir mājas baznīcas lūkšana. Viņš aicina izvēlēties tīru vietu izrotāt to ar Marijas attēlu, apklāt to ar ziediem, aizdegt ar svecēm un dziedāt. Šeit jau var uzdot nākamo jautājumu, kādēļ Lietuvā, kā arī Latvijā, ir tik daudz ceļmalu kapellu, ciemos uzceltu kapliču un arī mazo Lurdu mežmalās pie upēm. Šīs vietas maija mēnesī aicināja uz maija divkalpojumiem, iziet no mūra un koka baznīcām, apstāties dabā un lūkoties uz vissvētāko jaunavu Mariju un lūkties. Baznīca neapšaubāmi saglabāja maija divkalpojumu liturģisko pamatu. Tomēr maija mēneša dziedājuma dzīvība vienmēr bija atkarīga no lajiem. Unikālā dziedāšana laukos bieži notika bez priestera, pašu cilvēku iniciatīvas dēļ. Baznīca kā draudžu kopienu vadītāja nosaka to, ka katru dienu baznīcās notiek maija divkalpojumi pirms vai pēc svētās mises. Tomēr jāpriecājas, ka šī tradīcija ir dzīva tieši tautas kultūrā, ārpus baznīcas sienām. Garīguma piedzīvojums darba un dzīves vidē ir ļoti svarīgs. Tas it kā svētī dzīves un darba vidi. Tas aicina būt aktīviem, dievbības, prakses dalībniekiem
un organizētājiem.

aktīvu dievkalpojuma dalībnieku. Noslēgumā sakot, gribas ticēt, ka maija dziedājuma tradīcija arī turpmāk vienos cilvēkus ne tikai lūkšanā, bet arī kopības sajūtā. Dziedāšana no sirds nav izmērāma, tā dzīvo cilvēku balsīs, attieksmē un vēlēšanās saglabāt šo mantojumu dzīvu nākamajām paaudzēm, kamēr būs cilvēki, kuri sanāks kopā, dziedāt un lūgties, tikmēr dzīvos arī mūsu tautas garīgais spēks un dziedošā tradīcija.

Mīļie klausītāji, līdz ar to mūsu raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Miers ir iespējams, tas sākas sirdīs, kas mīl. Pāvesta vadītā rožu kroņa lūkšana par mieru pasaulē, par tiem, kas cieš no kara un vardarbības. Kristieša uzdevums būt par Dieva klātbūtnes un mīlestības liecinieku. Priestera Jura Jelinska pārdomas vissvētākās trīsvienības svētkos. Kā attīstījās maija dievkalpojumi Lietuvā un Latvijā, kā maija dziedājumi no Žemaities un Latgales ciemiem kļuva par tautas garīgās dzīves neatņemumu sastāvdaļu. Sandra Skrupenko sagatavotais materiāls. 31. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Sestdienas 30. maija vakarā pāvests pie Lurdas Dievmātes parādīšanās vietas reprodukcijas Vatikāna dārzos vadīja rožakroņa lūkšanu par mieru pasaulē. Katras rožakroņa noslēpums tika veltīts tiem, kuri cieš no kara un vardarbības.
1: Daudzi Romas iedzīvotāji un svētceļnieki iepriekš saņēmuši ieejas kartes ieradās Vatikāna dārzos, lai piedalītos klātienē, bet neskaitāmi citi ticīgie visā pasaulē vienojās ar svēto tēvu lūkšanā, sekojot līdzi pasākumam tiešsaistē vai tiešraidē. Kā jau ziņots, iniciatīvai pievienojās arī lielākie Dievmātes sanktuārii citās zemēs – Ukrainā, Portugālē, Filipīnās, Bosnijā un Hercegovinā, Francijā, Libānā, Itālijā un citur. Šī vakara lūkšanas par mieru dalībniekus uzrunāja Leon 14.
0: Es klausīšos, ko runā Dievs kungs, jo viņš sola mieru savai tautai un saviem svātajiem un tiem, kas ar uzticību atgriežas pie viņa. Psalma vārdi lieliski pavada mūsu rožakroņa lūkšanu šovakar, jo tie izsaka cerību, pēc kuras jūtam vajadzību, it īpaši pašreizējā laika grūtību un vardarbības priekšā, teica pāvests. Viņš aicināja sagatavot savu sirdi Dieva vārda klausīšanai, lai lūkšanā mēs spētu izprast pasaulē notiekošā jēgu un saskatīt Dieva apredzību. Dievs mūs vienmēr vada un mums palīdz. Vissvētākā Jaunava Marija ir ticīgā cilvēka paraugs. Viņa pievērš savas sirds ausi, lai klausītos, ko saka Dievs. Viņa mums rāda piemēru ar savu paklausību, pieņemot Dieva dēla iemiesošanos savā klēpī.
1: Rožakroņa noslēpumu pārdomāšana kopā ar Mariju ved mūs pie Jēzus Kristus kā vienīgā, galīgā vārda atzīšanas, ko Tēvs ir izteicis, miera vārda visiem tiem, kas atgriežas pie viņa ar nožēlas pilnu sirdi. Kungs mūs nekad neatstāj, pat ja mēs viņu aizmirstam, pat ja nomaldāmies no ceļa. Viņš nāk mūs meklēt un tuvojas mums ar savu mūžīgo mīlestību, teica pāvests.
0: Uzrunas turpinājumā Leons 14. uzsvēra. Miers patiešām nav laboratorijā pārbaudāms.

0: teorija, ne naiva ilūzija, ne arī darījums, kas jākārto interešu labā. Kad mēs to meklējam ar patiesu sirdi, tas drīzāk ir mūsu dzīves ikdienas pienākums. Tas izriet no taisnīguma un mīlestības kā harmonija, kas vieno cilvēkus, ģimenes, kopienas un tautas. Arī šajā spriedzes un konfliktu laikā miers kļūst iespējams, ja vien mēs vēlamies ieklausīties to saucienos, kuriem tas ir atņemts – nevainīgo bērnu, izmisušo māšu un tēvu, spīdzināto gūstekņu, bēgļu, visu vecumu cietēju saucienos. Viņiem visiem uz lūpām ir tikai viens vienīgs vārds – miers, kā par to runā pravietis Isaijs.
1: Pāvests atgādināja, ka miers vienmēr ir iespējams, jo tā ir Dieva dāvana. Šis miers ir Jēzus Kristus, Dieva dēla miers. Viņš atdeva par mums pats sevi un samierināja debesis un zemi. Kā raksta apustulis Pāvils, viņš ir mūsu miers. Viņš nojauc ienaida mūrus, uzvar augstprātību ar pazemību un izpērk visu radību no grēka.
0: Kad Kungs Jēzus ir ar mums un mēs izturamies kā patiesi viņa mīlestības mācekļi, tad Svētais Gars spēj īstenot to, kas cilvēciski šķiet neiespējami, norādīja Leons 14. Turpretī, kad mēs attālināmies no Dieva, mēs attālināmies arī no cilvēka, no sava tuvākā, paliekot vienaldzīgi pret viņa sāpēm. Katru reizi, kad atgriežamies pie Kunga, viņa miers kļūst par mūsu pienākumu saskaņā ar katra uzdevumiem un atbildību.
1: Mūsu lūkšana tādējādi kļūst par misiju un pravietojumu. Mūsu pilsētās vairs nevajadzēs skanēt nevainīgo raudām, nevienam nevajadzēs bēgt no savām mājām bumbu draudu dēļ, kāra pēc varas un verbālā vardarbība atdos vietu slāpēm pēc taisnīguma un patiesības. Taču ikvienam ir jāsniec, un viņš var sniegt savu ieguldījumu, sākot ar mazām, bet svarīgām lietām, atturoties no jebkādas verbālas vai fiziskas vardarbības ikdienas dzīvē un arī sociālajos medijos, uzsvēra Leon 14.
0: Uzrunas noslēgumā Romas bīskaps teica, dārgie brāļi un māsas, patiesas miers sākas sirdī, kas mīl. Par to liecina lūpas, kas izrunā samierināšanas vārdus. Tas atspoguļojas acīs, kas skatās uz pasauli ar lēnprātību un gudrību. Tas ir īstais spēks, patiesības un mīlestības spēks. Dievs meklē miera celtniekus, lai mūsu vissvētākā māte palīdz mums katru dienu atbildēt viņam ar savu šeit es esmu, nevis vārdos, bet darbos.

kā zinām, šī svētdiena ir veltīta Svētās Trīsvienības godam, kuras vārdā mēs visi reiz tikām nokristīti. No tā brīža mēs tātad piederam Viņam, vienīgajam un trīsvienīgajam Dievam. Un tagad mūsu uzdevums ir liecināt visām tautām par šī vienīgā Dieva esmi un mīlestību. Šis uzdevums nav viegls, jo nav viegli šodien pārliecināt mūsdienu cilvēku, ka viņam ir nepieciešams Dievs. Mums var būt pat reizēm liekas, ka cilvēki var itin labi iztikt bez Viņa. Ja nu vienīgi kāds ļoti vēlās, tad mēs kā kristieši esam ar mieru Viņam šo to pastāstīt. Taču, kā evaņģēlijā redzējām, šāda pasīva nostāja neatbilst Kristus gribai. Viņš tieši pretēji pavēl mums iet un meklēt cilvēkus, palīdzot viņiem atrast Dievu un mācot viņiem visu, ko Jēzus ir sacījis. Un pat ja pirmajā brīdī mums var izlikties, ka mūsdienu cilvēkiem par to nav nekādas intereses, tad lai ielūkojamies dziļāk šo cilvēku dvēselē, jo katrā noteikti ir klātesošas nepiepildītas ilgas, kuras patiesībā tikai Dievs var remdēt. Iedomāsimies kaut vai tādu gadījumu. Uz ielas iepretim mājai, kurā dzīvojam, piepeši kādu vakaru mēs ieraugam cilvēku, kurš acīm redzami meklē kādu adresi. Varbūt tā ir ārsta, drauga vai paziņas adrese. Viņš staigā turp un šurp. Tuvojas jau vakars, bet neviens viņam nepalīdz. Iejusdamies šī cilvēka stāvoklī, mēs noteikti nepaliksim vienaldzīgi un steigsimies palīgā, jo daudz labāk taču pazīstam apkārtni, kurā dzīvojam. Ar līdzīgu līdzjūtības skatu mums arī ir jāuzlūko mūsdienu cilvēki, sastopot tos vai nu ielas vai vilcienā, vai atrodoties jebkurā citā ikdienišķā situācijā. Vispirms ir jāprot viņus uzklausīt un izprast. Varbūt kāds, meklēdams mīlestību, ir vīlies tajā, un šis apstāklis ir sagādājis viņiem tik lielas sāpes, ka no tām viņš joprojām nespēja tikt vaļā. Cits varbūt kādreiz bija spēris nepareizu soli dzīvē, un no tā brīža viņš ir palicis viens, jo neviens ar viņu vairs negrib runāt. Vēl kāds varbūt ir saklausījies tik daudz un dažādu teoriju par dzīvi, ka tagad jūtās pilnīgi dezorientēts. Viņš uzsāk dzīvot pēc vienas teorijas, nekas nesanāk, vēlāk pēc citas un atkal tas pats. Tuvojas vakars un dzīve paiet, bet viņā tikai vairojas neskaidrība un vilšanās izjūta. To visu redzot šodienas cilvēkā, mēs vienkārši nevaram paiet garām, jo mūsu uzdevums taču ir palīdzēt atrast viņam pareizo risinājumu. Tāpēc, ja kāds ir vīlies mīlestībā, tad mūsu uzdevums ir parādīt viņam ceļu pie kāda, kas mīlestībā ir uzticīgs līdz galam. Ja kāds ir dzīvē kļūdījies, tad mūsu uzdevums ir atklāt viņam to, kurš prot visu piedot. Un ja kāds meklē patiesību, tad tas, par kuru tagad runājam, viņam spēs šo patiesību arī dot. Lūk, šie ir tikai daži, vienkārši piemēri, bet tie mums palīdz labāk izprast Jēzus novēlējumu, kurš saka: ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Sekojot šim novēlējumam, mēs nevien palīdzam cilvēkiem, bet arī vispatiesākajā veidā atdodam godu Trīsvienīgajam Dievam.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šodien aicinu jūs ieklausīties vēsturiskās pārdomās par maija divkalpojumiem, kā tie attīstījās Lietuvā un Rezē arī Latvijā. Maija divkalpojumi ir viena no skaistākajām un vissenākajām katoļu tradīcijām Latvijā. Tie apvieno kristīgo teoloģiju ar pavasara dabas atmodu. Marijas godināšana pavasarī aizsākās jau viduslaikos, taču maija divkalpojumi tādā veidā, kādus to pazīstam šodien, izveidojās vēlāk. Itālijā jezuīti 18. Gadsimta sākumā sāka oficiāli veltīt visu maija mēnesi Jaunavai Marijai. Pāvests Pijs 7. 19. Gadsimta sākumā šo praksi apstiprināja un piešķīra atlaides. Latvijā šī tradīcija nonāca 19. Gadsimta vidū no Polijas un Lietuvas. Tiek uzskatīts, ka pirmās maija dziedāšanas notika pie ciemu krustiem un māju altārīšiem Latgales katoļu ciemos, nevis lielajās baznīcās. Tautā šo tradīciju sauca par dzīdošanu pie krusta. Cilvēki vakaros pulcējās pie krucifiksiem un dziedāja Marijas dziesmas bez priestera klātbūtnes. Savukārt Lietuvā pirmo reizi maija divkalpojuma dziesmas publiski tika dziedātas 1853. Gadā Žemaitijas diecēzē pēc bīskapa Valanča iniciatīvas. Tās ātri iesakņojās lauku kopienās, jo sakrita ar pavasara darba sākumu un dabas ziedēšanu. Tā ir vesela kultūra, kā šīs tautas liturģija, kas notika bez priestera mājas vidē un reizēm pat izmantoja savus vietējos melodiju variantus, kuri atšķīrās no oficiālajām ērģeļu pavadītajām dziesmām, dzīvoja agrāk un turpina dzīvot šodien. Maija divkalpojumi pieder tautas divbības bagātībai. Atgādināšu, ka maija divkalpojumi Lietuvā vispirms nonāca Žemaitijā. Bīskapa Valanča draugs prelāts Jons Butkevičs kalpoja par prāvestu Seinus un pat pārvaldīja Seinu diecēzi. Vēstulē bīskapam Valančam viņš rakstīja, ka ceļojuma laikā Romā ieraudzījis īpašu divbības tradīciju, dzīvu procesiju un dziedājumus vissvētākās Jaunavas Marijas godam, un tas viņu ļoti sajūsminājis. Bīskaps Valančs saprata, ka tā ir ļoti laba lieta un ierosināja šo praksi kā mājas lūkšanu Žemaitijas diecēzē. Citēšu viņa vārdus. Tie, kuri darbu dēļ šī skaistākā mēneša dienās nevarēs apmeklēt baznīcu un tur kopīgi lūgties, lai ievieš šīs lūkšanas savos ciemos un mājās, izrotājiet skaistus altārīšus izraudzītajā kapellā, ja tāda ir jūsu ciemā, bet ja nav, tad vismaz tīrās istabās skaisti izrotājiet vissvētākās Marijas attēlu, aizdeciet viņas priekšā sveci un visi kopā sanākuši dziediet. Bīskaps Valančs atgādina, ka māja divkalpojumi vispirms ir mājas baznīcas lūkšana. Viņš aicina izvēlēties tīru vietu izrotāt to ar Marijas attēlu, apklāt to ar ziediem, aizdegt ar svecēm un dziedāt. Šeit jau var uzdot nākamo jautājumu, kādēļ Lietuvā, kā arī Latvijā, ir tik daudz ceļmalu kapellu, ciemos uzceltu kapliču un arī mazo Lurdu mežmalās pie upēm. Šīs vietas maija mēnesī aicināja uz maija divkalpojumiem, iziet no mūra un koka baznīcām, apstāties dabā un lūkoties uz vissvētāko Jaunavu Mariju un lūkties. Baznīca neapšaubāmi saglabāja maija divkalpojumu liturģisko pamatu. Tomēr maija mēneša dziedājuma dzīvība vienmēr bija atkarīga no lajiem. Unikālā dziedāšana laukos bieži notika bez priestera, pašu cilvēku iniciatīvas dēļ. Baznīca kā draudžu kopienu vadītāja nosaka to, ka katru dienu baznīcās notiek maija divkalpojumi pirms vai pēc svētās mises. Tomēr jāpriecājas, ka šī tradīcija ir dzīva tieši tautas kultūrā ārpus baznīcas sienām. Garīguma piedzīvojums darba un dzīves vidē ir ļoti svarīgs. Tas it kā svētī dzīves un darba vidi. Tas aicina būt aktīviem, dievbības, prakses dalībniekiem
un organizētājiem. Divkalpojumā baznīcā tev jābūt tikai priekšzīmīgam lūdzējam, ja ir iespēja dziedāt līdzi vai vismaz netraucēt un klusi vai skaļi piedalīties. Taču, kad viss notiek tavā dzīves vidē, ir nepieciešama tava rīcība. Vajag, kā saka bīskaps Valančus, varbūt izveidot altārīti, aizdegt sveces, salikt ziedus, nopīt vainagu, noslaucīt putekļus un beidzot saicināt apkārtējos kaimiņus un draugus. Tādēļ tu jau kļūsti par aktīvu dievkalpojuma dalībnieku. Noslēgumā sakot, gribas ticēt, ka maija dziedājumu tradīcija arī turpmāk vienos cilvēkus ne tikai lūkšanā, bet arī kopības sajūtā. Dziedāšana no sirds nav izmērāma, tā dzīvo cilvēku balsīs, attieksmē un vēlēšanās saglabāt šo mantojumu dzīvu nākamajām paudzēm. Kamēr būs cilvēki, kuri sanāks kopā, dziedāt un lūgties, tikmēr dzīvos arī mūsu tautas garīgais spēks un dziedošā tradīcija.

Mīļie klausītāji, līdz ar to mūsu raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.